0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Kampyon sa balita,
2: kampyon sa music,
1: kampyon sa kalingawan,
0: kampyon sa serbisyo publiko.
3: K5 News FM.
0: 88.7.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natin sang kabuhi naghalin kay Leon. Kag ang magadala amo si Earl John Leva.